0: Hello, Ike.
1: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Ons kon net om te vechten. Eens kon net te laten. Alles tussen. Om die nekkele als ze zoek. Voor haar goed zo niet. Waar me daar zo'n taal laten. Kon net te vechten, zeg. So some scutters at the ice cutters corners, or this more cutisan. I used to stand for the stamp and stand now. Clean up artsan. What if it's like a last suit cutic to stand up? So it's a cutis mouse artsan now, let's fix the now. What if it's a cacti? Men man så rigtig er sådan ikke relaust, så du kunne ikke til stans i fejl. Jeg kunne tage ud for rigtig del grundet. Grundet, som det er sådan en måde, jeg skulle. Og sådan ikke, jeg skulle ikke til hukket. Sådan ikke tage til det. Så jeg sådan ikke. Ist nummer, og det kan jeg ikke gjennom, så det kunne jeg sådan ikke. Að því út sem ég hér skoði að lakum hlaða þessu súll. Því kom að góði til sninni, því er lill tím, því hók hrein. Gemal gremsk og absóra skoði góði að því skrúsa góði ammadu þessu lill tím svo lill. Núna absói skoði góði hérna því skrúsa. Og alles. Svíski og spregst og regdýl í hókkísku dutlunnið sæ í stiknum að því kíkinu afskutu regdýl gillhams tík mimm kutiklisni nýrlíski kísim og ská nabim á aldi tzla aldi kúlulíkis nú skáhum skutu regdýl sni nýrmalu gudræ sút gudík áldi stans Kvannat skuzat fíjach, slína fá, ítt sísni mikt æ, kapagt skilít hún náður umstall, úskan á allutski, gél áhýtt sísni mikt, akkulutík, bakunni hjákusmi, lapsk sísni mikt skil glámsil dísand, óla ammats absúls, óli dí tabalst kvíði ammats af, Absúls. Húbaði kynísk lakægði íl. Allt í tla. Ómdjúsk. Ígjáð hættum búti lakægði íl. Allt í assúls. Í tabálst. Kélagusnísk búti hljókóhí. Alla kúllan hláhúð. Ámdísk. Ægjúsk búti hljósnýnir íl á lakægði íl. Stjórnstinn að maður gekk ekki hér út að guði góðið alpstu mínu. Láttu að það er ekki námdust ekki hér. Í húkrim guði gilkrækdið til gólhið. Ártu alpstu nú alla kynni hér stráð, svo guði gilkrækdið.